from say oni ni aye free na house we hu na say ya mini ni etino ni person is small na oni na manai fa ayeye die enkomma ne ba ya fe nahum.